0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: AJ-produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave pris.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
5: det! Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Hos Rema 1000 det enkelt att handla billigt I sommar, I vart fall när du ska ha den mest klassiska sommarmiddagen av dem alla. För nu får du 5 kilo frysta räkor för 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
9: Petter, hva solkrem har du?
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
13: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
12: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
13: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmaker.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Radio Norge på Radio Norge. Når det gjelder ting som går på firehjul, så er det Geir som følger med på hva som skjer rundt omkring i verden.
2: Absolutt. Og nå er det da det danske ekteparet Allan og Bodil Lyngsø fra Odense som skal til Nordkapp. Mm. Ikke sjeldent at dansker tar den turen, men med traktor.
1: Wow, med traktor. Yes.
2: Yes. Folk har jo kommet seg til Nordkapp med forskjellige farkoster. Noen har kjørt gråtass, og noen har kjørt gaffeltrøkk fra Lindesnes, hørte jeg her en gang.
1: Men dette danske ekteparet Allan og Bodil, de Lyngsø, som det heter, de skal altså ta denne turen. Og så sitter vi og prater om dette. Det er Geir forteller denne saken, og så sitter vi og grubler, men har ikke vi laget en sånn jingle, som det heter, en sånn kjelningsmelodi på, altså jingle heter på fagspråket da. Og så fant vi ut, det var vel et seminar vi var, og så blir det jo par vinglass, og vi hadde jo vinsmaking etterpå, så det blir jo litt greier da.
3: Og da får man gode ideer.
1: Da får man kjempegode ideer. Og en av ideene som kom ut på siste seminaret, det var at vi skulle ha en jingle som sier at morgenklubbens danske radioteater.
3: Ja, vi kan høre på den,
1: ikke det? Vi kan godt høre på den, fordi dette her ble laget nærmest i, det er lov å si i fylla dag, eller?
2: Det er vel det.
1: Ja.
4: Hør nå. Mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
3: Problemet med det er at vi aner ikke.
1: Vi husket ikke at vi hadde laget den.
3: Hvorfor skal vi ha dansk radioteater, liksom?
1: Nei, og den har vi. Og det hører vi at historien bare for inntil for fire minutter siden, så hadde vi aldri hørt den før.
3: Nei,
1: vi hadde aldri hørt
3: den.
1: Og det, vi legger en bestilling til en som heter Lars Petter, som sitter i studio i Trondheim og lager denne jingle.
2: Og han lurer ikke på engang hvorfor vi skal ha det. Han bare laver, han gjør som han får beskjed om.
1: Ok, jeg skal prøve å ha en innledning, og så skal vi se om vi kan
3: Skal dere ha radioteater nå? Jeg sier dere, for dette vil jeg bare være flue på veggen.
1: Eller noen Bodil, de skal altså med.
2: Kan ikke du være Bodil?
3: Skal du være Bodil?
2: Ja, jeg vil være Bodil.
1: Ja, du er Bodil.
2: Ja, jeg er Bodil.
1: Bodil fra Odense og røyer sigar.
2: Røyer sigar og trykker bajer.
1: Da skal vi ha en liten, og så skal vi ha en innledning først. Vi spiller jinglen, og så legger jeg på litt traktorlyd, og så har jeg en innledning som jeg leser en sånn fortellerstemmen der. Vi skal se hvordan dette går da.
4: Mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
1: Allan og Bodil Lyngbø. Nei, ikke Lyngbø.
2: Allerede der gikk det galt.
1: Det er det så. Ok, Allan og Bodil
2: Lyngsø. Det var en
1: liten annen joke. Allan og Bodil Lyngsø starter en rejse fra Odense til Nordkapp med sin dejlige traktor. Rejsen er altså 2500 kilometer lang.
3: Og så sier Bodil:
2: ja, du Allan, nu skal vi til Norge hos Per, og vi skal helt op der, hvor midnatssolen lyser med midt i røven.
5: Og din dejlige røv, du så har, Putin. Jeg er så glad af dig. Jeg elsker dig, hvor alt på den jord. Og glæder mig så rigtig med til denne duren. Vi skal have min lille smukke frikadeller.
2: Men må vi køre op?
5: Vi skal, hvad?
3: Det står jo her, hvor hun siger.
5: Ja, men det skal vi
3: ikke. Det er godt at køre traktor, og så er det veldig bekvemt at sitte i, siger Bodil.
5: Ja, men det er manus, vi skal ikke vi læse nå.
3: Ja, det er impro.
5: Ja, det er improteater.
3: Der kan hun høre det.
2: Men der er ingen i radioteater, som prægede i kæften på hinanden.
5: Nej.
2: Så der må vi altid køre traktor på færre, for det er altså fede over røven.
5: Ja.
2: Og går ikke ind i den lille Fiat.
5: Nej, vi vælger at rejse og kruse os og have en rigtig dejlig rejse. En smukke dejlig. En smukke dejlig.
3: Nå er jeg så færdig.
4: Mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
1: Ja, vi klapper.
3: Det var godt, det var klapping der.
1: Ja, det var riktig det, altså. Klapping. Det var litt flaut og rart også.
3: Ja, det skal vi aldri gjøre.
1: Nei, jo, det skal vi gjøre.
2: Nei, den skal vi ha så mange ganger. Og vi reiser til Nordkapper for å se på isbjørn og all mulig piss og lort og ske.
3: Som helt seriøst, hvem var det sin idé med det danske radioteatret? Det er ingen som husker noe.
1: Nei, det er ingen som husker det.
2: Nei. You know.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: God morgen.
3: Et spill som man har snakket om i alle år, det er jo GTA. Mm. Og GTA har ikke sluppet et nytt spill på 13 år. Nei. Men nå, om 9 måneder, så kommer GTA 6. Oh, ja. Og da har Komplett.no laget en veldig gøy kampanje nå. Hvor det har vært sånn, ligg sammen i dag. Hvis du føder da det barnet på lanseringsdatoen til GTA 6, så får du det gratis.
2: Nei, i all verden.
3: Er ikke det morsomt? Og det står, ligg sammen i dag, få GTA 6 gratis om 9 måneder. Kjempegøy kampanje, som nå selvfølgelig har gått viralt. Altså, vi snakker USA, Japan, Kina, alle har plukket opp dette her, og det skrives om overalt. Men kampanjen har fått 20 millioner organiske visninger.
2: Men er det bare i Norge man får det, eller?
3: Ja, det er i Norge man får det. Ja, ja, men det hele verden har jo plukket opp. Ja, ja. Og tar bilder med et gammelt GTA-spill og en baby og bare, hallo, kan ja, ja. Vi få det nye spillet? Men det er veldig, veldig morsomt.
2: Og folk begynner å flytte til Norge og lage
4: ja, ja.
3: Ja, ja, men her er det noen som har sittet og jobbet med en kampanje og virkelig fått det til, da.
2: Ja, det finnes.
3: For det er jo sånn, jeg vet ikke hva GTA 6, hva det spillet kommer til å koste, men det er jo ikke en kjempekostnad. På en måte, det er jo bare et spill, det er jo ikke konsolen, det er jo spillet.
4: Det er jo bare, selve bare spillet, ja.
3: Ja, så de taper jo ikke så mye penger på å gi ut det til den ene som føder på lanseringsdatoen, liksom.
2: Det er det ikke til alle som føder på
3: den? Jo, det er til alle, men ja. Hvor mange babyer i Norge fødes akkurat på den dagen som har keen på et GTA 6-spill, da?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det er derfor det heter 6, da.
3: Ja, det er 6, selvfølgelig.
4: Jeg så for meg at det var en far der som har ikke noe å bidra med her allikevel, så kan like gjerne sitte og spille om 9 måneder.
3: Altså, jeg har elsket å spille GTA, den fra New York. Jeg vet ikke hvilket nummer i rekken det er. 4-eren er det. Men jeg har aldri turt å skyte.
4: Å nei, da ligger du dårlig an
3: her. Bare
4: sånn, du kjører på rødt lys.
3: Ja, men nei, jeg gjør ikke det. Jeg kjører bil og hører på radio.
2: Nei,
3: jeg kjører bil rundt i New York. For det er jo akkurat som i New York. Det er de samme gatene. Det er helt likt.
2: Du

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har fått kjeft for pærer? Hvem har fått kjeft for pærer?
3: Det har jeg
2: det
3: fått.
2: Har jeg fått da.
3: I vår familie så klarer vi aldri bli enige om hvordan pærer skal være. Da mener jeg disse fruktende pærene.
2: Oh, ja.
3: Jeg liker jo at de veldig modne. Men når du tar en bit av en pære, ja, ja. Så skal det renne saft ut. Det skal være griset å spise.
2: Ja.
3: I min familie så skal alle ha hare pærer. Altså sånn kart. Ja. De har lyst på kart og ikke ekte pærer. Så jeg får kjeft hver gang jeg kjøper pærer. Så nå tenker jeg, nå skal jeg være litt snillere da. Kjøper de ikke så alt for modne, så kan jeg spare min.
2: Kjeft på pærer.
3: Jeg har fått skikkelig kjeft, fordi de skal ha sine helt harde pærer. Jeg skjønner ikke noe annet.
2: Tror dere ikke kjeft? Nei, vet du, det gjør ikke. Jeg har fått kjeft for pærer fordi jeg har en sånn lyktestolpe på gårdsplassen med to lykter. Og der har jeg tatt bilder av det. Og så når jeg legger ut på ting på Instagram, så henger jo folk seg opp i det veldig mye.
4: Selvfølgelig, det må jo regne med det da.
2: Ja, men jeg er ikke så vant til det. Og så var det en litt uheld jeg hadde, med at jeg hadde to forskjellige pærer oppi den der. Og jeg ser, det er jo ikke bra. Så jeg ble jo fornærmet på, altså jeg ble jo krenket. Noe voldsomt.
4: Du har fått kjeft for
2: det. Jeg har fått kjeft for ikke å like pærer.
3: Jeg har skrevet at du er rart at du ikke har like pærer i lyktestolpen.
4: Ja. Du er jo nærmest pærepoliti. Du driver jo og henger ut folk som har feil.
2: Og det var jo feil.
4: Og så har du klart det selv. Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Nei, det er meg dette her. Forrige uke så var jo Kim på dette her ridesenteret, eller rideskolen, og hjelp til. Og så sier jeg til Kim, altså off-air, kan ikke du ta med noen sånn hestemøkk i en søpplesekk, for det er så fint for rosene mine, det er jo veldig bra for rosene, så tar jeg med, så får jeg en søpplesekk med det. Og det er jo kaldt ute, så det er jo fint å sette ved siden av, søppelkassa. Så kommer søppelmann, polakken var ikke veldig opptatt av å ta med noe som står ved siden av.
2: Geir, du
4: kan ikke se den driten ved siden.
2: Nei, vet du, nå må du gi i alle dager, Geir. Du kan ikke snakke sånn.
4: Nei, men det er polskan som kjører søppelbilen.
2: Ja, men det kan du jo...
4: Jeg sa det.
2: Ann-Kristin, hva tenker du om dette her? Hvem har fått kjeft for pære, tror du? Jeg hører du kniser i bakgrunnen der.
5: Jeg tror litt på deg, Loven.
2: Du tror på meg, ja.
4: Ikke helt kjent pærer?
2: Er det riktig da? Ja, det er helt riktig altså. Det var et uheld, for jeg skulle...
4: Nei, det var slendrian,
2: og så skulle jeg skifte den samme dagen, så glemmer jeg det, og så glemmer jeg det. Det er den tingen du aldri får gjort, og så legger jeg ut et bilde uten å vite det.
3: Ja, det var svårt for deg, selvfølgelig.
2: Ja, men det er det.
3: Ja,
2: men det er vondt inni kroppen.
4: Ja, men det er akkurat sånne ting som skiller gode fra dårlige instagrammere.
2: Ann-Kristin, jeg hører du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få et fint verktøysett fra Virt. Og så må du ha det fint på jobben da.
5: Tusen takk,
3: lenge
5: måte.
3: Takk for det.
2: Ja, nydelig latter, ha det.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Ting man kan bruke det gamle Munch-museet til. Plass nummer 10.
3: Christian Ringnes kan jo kjøpe det og ha lagerplass for halstørklene sine der.
2: Ja,
3: han har jo veldig mye halstørkler, han flere enn deg, han Loven.
2: Ja, det, visst har han det. God idé, eller noe sånt nå. Plass nummer 9.
3: Escape Room.
2: Ja,
3: Escape Room.
2: Det er så populært da.
3: Stikk av med vampyr og Madonna.
2: Ja.
3: Ja,
2: det er ting du kan bruke det gamle Munch-museet til. Plass nummer 8.
3: Lager plass for skulderputene til Gyda Oddekalv.
2: Skjønte jeg, han har så store skulderputer.
3: Svære skulderputer. Var jo så vidt hun klarte å kaste ut fra Dagsnytt 18. Hun lukket ut døra
2: der. Så bra,
3: jeg gitt.
2: Ja, plass nummer 7.
3: Luggekamparena for Frank Løke.
2: Ja, og så det som blir da en boksearena på en måte.
3: Ja, ja.
2: Ja, skjønner. Ja, det kan man bruke det gamle Munch-museet til. Plass nummer 6.
3: Lager plass for pinsene til Bård Hoksrud.
2: Ja, for den er stor, den samlingen. Mm. Plass nummer 5.
3: Kunk-museum.
2: Kunk-museum.
3: Om Idar Vollvik.
2: Idar Vollviks Kunk-museum.
3: Idar Vollviks Kunk-museum.
4: Han hadde jeg glemt.
2: Ja, ja, i stedet for Munch-museet. Ja, men du, det tror jeg, det er plass. Det går fint,
3: ja. Ja, jeg er ikke sikkert det er plass.
2: Nei, det er ikke. Plass nummer 4.
3: Paintballbane.
2: Jeg skjønte jeg ikke.
3: Ja, det er jo malerier, ikke sant?
4: Å, ja.
2: Ja,
3: så kan du skyte på...
2: Skyte, lage kunst.
3: Ja,
2: plass nummer 3.
3: Ladestasjon for selfie-lys til Øya-publikummet. Øya ligger jo rett, er jo arenaen rett på oversiden der.
2: Ja.
3: Så er det jo selfie-lys og ladestasjon. Så en ladestasjon for dem, alle tar jo selfie der.
2: Ja.
3: Så det må jo være fint å ha, kort vei.
2: Ja, plass nummer 2.
3: Trollbutikk.
2: Ja.
3: Alle turistbussene kommer jo dit for å har jo kommet dit i årevis og stoppet opp.
2: Ja.
3: Kan man ta rollbutikk der i stedet? Det merker jo ikke om det.
2: Så sånne små magnetskilt med elg på.
3: Og svære elger også.
2: Ja, ja.
3: Full størrelse.
2: Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting man kan bruke det gamle Munch-museet til i Oslo. Plass nummer 1.
3: Barnehage.
2: Barnehage?
3: Ja, vet du hva den skal hete?
2: Nei.
3: Skrikeungene.
2: Ja, etter skrik. Ja.
3: Skrikeungen.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte da topp 10-listen ting man kan bruke det gamle Munch-museet til. Og kanskje du har vært der, og kanskje du har vært i det nye steinrøysa der, kledden eller lekablokken eller hva det...
4: Ja. Hva det er, ja.
2: Hva det er,
3: nå
2: er
3: jeg likte noe bedre til gamle, jeg da.
2: Ja.
3: Jeg har likt det bedre til gamle.
2: Dette er Radio Norge. God morgen.

Ja, unnskyld meg. Nei, det er ingen som har lovt noe i dag i det hele tatt. Og jeg er altså så nervøs før den kampen. Hvor lenge er det til nå? Det er 11 timer igjen vel. Å herre Jesus. Jeg har stått opp for tidlig i dag. Jeg burde egentlig gjort som Bruce Springsteen. Jeg har også sovet litt utpå akkurat.

0: Ja, et utsagn fra engelske statsborgere som går på You Win Again. Det akkurat det vi vil høre I dag. UB40, Laura Branigan og ABBA på vei I fin retning.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra Målklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Besök din närmaste Skåsen butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
8: Hos Rema 1000 det enkelt och handle billig. Och på sommaren det viktigt att dricka vatten och spise vatten. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hva vi der? Kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Vajana går på kino nå.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på det.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Vajana!
12: Disney's Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
16: Lasse til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
17: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
18: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Heisan!
19: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
19: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
19: Nemme.
20: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
23: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I Radio Norges Topp 1000 arkiv i dag så inne i den, ja, det den største avdelingen. Det avdelingen for hits fra 1984. 1984 var et vanvittig år for store udødelige hits. Det burde du egentlig google. Eller lagde en playlist bare. Store hits som fra 1984. Det helt vanvittig. Det så mange. Og nå skulle vi da innom U2, som var den egentlige planen da, i Topp 1000-arkivet her. U2 har mange låter, men den fra 1984, eller en av de fra 1984, den beste. Men i hvert fall jeg da. Pride, 16 ganger på lista. I fjor nummer 393 på Radio Norges Topp 1000-liste.